0: Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu, agaipchini tikitit tikitit nebo Emo FM koibwech chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo kilach kambut. Kewin mesenit batai.
2: Kupunjiani tunakuja yo yo.
0: Kamache kesom kijanaek koyan koyai mungaret ako bwasit nilel level rate asa koyai mungaret ni yata muto urda level rate kenyo opportunity sejang cheki bwa kubata koka kwa level rate kwa exit kamache kesom neranek tukul koyan kubwa koyai mungaret ni tukul amungaret aga tukul ako na kule population ni rate ni grow ni ko market ni ready kamache kutuge ili onge ay mungaret ni tukul na kesom uru yet tukul gila bwa ili rate nata kwa ipchi tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki ti